0: سامعین کنبل جی کور دا ادا شاعر جیرا کچھ آسے پاسے ڈیکدا اے تے محسوس کریں دے اون احساسات تے جذبات دی ترجمانی کریں دے ہوئے جیرے الفاظ اون دے منہ نکل دین اون شاعری اکھریں دی اے تے اے شاعری اپنی زبان چ تھیون نال جذبیاں دے بہوں نیڑے خوب پہنچ ویندی اے اج دے کلامی شاعر پروگرام وچ جناب رادھا کشن آزاد اپنے جذباتیں دا اظہار کریں دے ہوئے اپنا تازہ کلام پیش کریں دے پین
1: یا سا کمار مکا بابا یا ساڈیا